U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Sunčano vrijeme u Crnoj Gori, meteorolozi kažu, danas nas očekuje i do 26 stepeni. Na Cetinju sunčano i prijatno jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 9 stepeni.

Napravićemo jednu muzičku pauzu, a potom da čujete o čemu pišu kolege ovoga jutra. Da li Pajković ostaje u ministarstvu, opširnije nakon jedne pjesme.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović učestvovaće danas na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Kako su kazali iz kabineta predsjednika, u okviru samita Milatović će prisustvovati plenarnoj sjednici te kopredsjedavati okruglim stolom. Milatović će, kako oni dodaju, imati bilateralni sastanak sa predsjednicom Evropskog savjeta Antoninom Koštom. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi, ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. Generalni sekretar Unije Srđan Keković kazao je da vlada dugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage. Šef Bijele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormanskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako miješanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormanskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju protivvazdušne odbrane i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta država neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namijenjenim Ukrajini. Dron je danas pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je gradonačelnik tog grada Sergej Sobjanin, navodeći da nema povrijeđenih. Na Cetinju sunčano jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 16 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Kao što ste čuli, u nastavku se osvrćemo na reprezentativni sport. Upravni odbor Košarkaškog saveza Crne Gore imenova je Petra Stojanovića za novog selektora u 20 ženske košarkaške reprezentacije Crne Gore. Cetinjanin, inače trener košarkašica budućnosti, ranije je vodio kadetsku i juniorsku selekciju Crne Gore. Stojanović je sa kadetkinjama izborio plasman u A diviziju, dok je sa juniorkama triumfovao na B prvenstvu Evrope. Mladu reprezentaciju, koja se vraća takmičenjima nakon dvije godine ovog ljeta, očekuje B prvenstvo Evrope od 4. do 12. jula u bugarskom Smokovu, a u grupi su sa Portugalom i Švajcarskom. Cetinjanka Đina Lekić, odbojkašica Budve, našla se na spisku ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore za pripreme pred nastup u Evropskoj ligi, koja će početi 11. maja u Baru. Lekić će tako biti u prilici da se nametne u nacionalnom timu pred izazove koji očekuju crnogorske odbojkašice. Crnogorska ragbi reprezentacija pobjedila je Kosovo sa čak nevjerovatnih 101:0 u sklopu Evropskog kupa nacije Conference divizije. Meč je odigran na stadionu Otranta u Ulcinju pred oko 200 gledalaca. Domaća ekipa bila je dominantna tokom cijelog meča i u napadu i odbrani, a postignuto je čak 15 eseja, polaganje lopte preko terena protivnika za 5 bodova i 13 pretvaranja, šut na gost za dodatna 2 boda. Gosti nisu iskoristili ni šanse kada je Crna Gora zbog žutih kartona od 22. do 32. minuta igrala sa 2 igrača manje, dok su domaćini i tada postigli 2 eseja i pretvaranje. I za kraj, selektor muške rukometne reprezentacije Slovenije Uroš Zorman otkrio je karte i objavio spisak igrača za predstojeće mečeve baraža protiv Crne Gore za plasman na svjetsko prvenstvo u Norveškoj, koji se igraju 14. maja u Podgorici i 3 dana kasnije u Kopru. Zorman je na spisak uvrstio sve igrače koji su nastupali za Sloveniju na IHF Euro u januaru, ali vratio 3 iskusna rukometaša, Mihu Zarabeca, Neica Cehtea i Blaža Blagotišeka, koji su zbog povreda propustili kontinentalnu smotru. Slovenija inače do sada učestvovala na 10 planetarnih smotri, a najbolji plasman je ostvarila 2017. godine u Francuskoj, kada je osvojila bronzanu medalju. Eto, poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Do slušanja.
0: Top Sport.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak pretežno sunčano vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 25 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak pretežno sunčano vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 25 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna djela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa EU. Danas možemo da kažemo da ovo pitanje najzad trajno rješavamo, ne riječima, nego konkretnim ulaganjima i institucionalnom podrškom, naveo je Spajić. Istakao je da je preko 3 miliona eura uloženo u adaptaciju i opremanje ovog objekta. Anketni odbor nastavio je danas rad u cilju prikupljanja informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Vjetroelektrana Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, saopštio je resorni ministar Admir Šahmanović i dodao da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa. Šahmanović je na sjednici Skupštinskog anketnog odbora kazao da su dostavili svu dokumentaciju kojom raspolažu. Što se tiče istražnih radnji, ja sam tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima, rekao je Šahmanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu da borba protiv organizovanog kriminala zahtjeva snažne institucije i međunarodnu saradnju, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole financijskih tokova. Radna grupa za kontrolu biračkog spiska Ministarstva unutrašnjih poslova uputila je Skupštinskom odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta uz inicijativu za kontrolnu raspravu saopštenu iz tog resora. Državni sekretar MUP-a Novica Obradović kazao je da su nacrt zakona i inicijativu za kontrolnu raspravu uputili kako bi kroz dijalog došli do konačnog rješenja koje će ponuditi građanima. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila. Uhapšeno je 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno je iz uprave policije. Opština Zeta je za danas 4. maj proglasila dan žalosti povodom tragedije na Skadarskom jezeru. Kako piše na njihovom sajtu, ovu odluku donio je predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori, tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim časovima tek ponegdje moguće kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 12, najviše dnevna od 16 do 25 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right. You know what time it is.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Kao što ste čuli, u nastavku se osvrćemo na reprezentativni sport. Upravni odbor Košarkaškog saveza Crne Gore imenova je Petra Stojanovića za novog selektora u 20 ženske košarkaške reprezentacije Crne Gore. Cetinjanin, inače trener košarkašica budućnosti, ranije je vodio kadetsku i juniorsku selekciju Crne Gore. Stojanović je sa kadetkinjama izborio plasman u A diviziju, dok je sa juniorkama triumfovao na B prvenstvu Evropa. Mladu reprezentaciju koja se vraća takmičenjima nakon dvije godine ovog ljeta očekuje B prvenstvo Evrope od 4. do 12. jula u Bugarskom Smokovu, a u grupi su sa Portugalom i Švajcarskom. Cetinjanka Đina Lekić, odbojkašica Budve, našla se na spisku ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore za pripreme pred nastup u Evropskoj ligi, koja će početi 11. maja u Baru. Lekić će tako biti u prilici da se nametne u nacionalnom timu pred izazove koji očekuju crnogorske odbojkašice. Crnogorska ragbi reprezentacija pobjedila je Kosovo sa čak nevjerovatnih 101:0 u sklopu Evropskog kupa nacije Conference divizije. Meč je odigran na stadionu Otranta u Ulcinju pred oko 200 gledalaca. Domaća ekipa bila je dominantna tokom cijelog meča i u napadu i odbrani, a postignuto je čak 15 eseja, polaganje lopte preko terena protivnika za 5 bodova i 13 pretvaranja, šut na gol za dodatna 2 boda. Gosti nisu iskoristili ni šanse kada je Crna Gora zbog žutih kartona od 22. do 32. minuta igrala sa 2 igrača manje, dok su domaćini i tada postigli 2 eseja i pretvaranje. I za kraj, selektor muške rukometne reprezentacije Slovenije Uroš Zorman otkrio je karte i objavio spisak igrača za predstojeće mečeve baraža protiv Crne Gore za plasman na svjetsko prvenstvo u Norveškoj, koji se igraju 14. maja u Podgorici i 3 dana kasnije u Kopru. Zorman je na spisak uvrstio sve igrače koji su nastupali za Sloveniju na IHF Euro u januaru, ali i vratio 3 iskusna rukometaša, Mihu Zarabeca, Neica Cehtea i Blaža Blagotišeka, koji su zbog povreda propustili kontinentalnu smotru. Slovenija je inače do sada učestvovala na 10 planetarnih smotri, a najbolji plasman je ostvarila 2017. godine u Francuskoj, kada je osvojila bronzanu medalju. Eto, poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Do slušanja.
0: Top Sport.